0: Якое змяняе нават саму малітву. Ён нагадаў слова Езуса, калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкія рэчы, то станецца ім адайца майго, які ў нябёсах. Так, паводле Льва 14, людзі могуць мець агульныя жаданні, боль, надзеі і праз малітву ўзрастаць у адзінстве. Без веры чалавек можа адчуваць сябе самотным і бачыць у іншых чужых і ворагаў. Тады як з ласкі, паводле папы, людзі застаюцца братамі і сёстрамі, здольнымі жыць у згодзе, сустракаючыся, прабачаючы і слухаючы адно аднаго ў пану. У завершэнне папа звярнуўся да Марыі, якая пасля весткі анёла паспяшыла да сваёй сваячкі Альжбеты, каб падзяліцца з ёю радасцю і цяжкасцямі цяжарнасці. Гэты біблейскі прыклад Леў 14 прывёў як узор жывой і дзейснай братэрскай любові паміж людзьмі. Ён папрасіў Маці Божую навучыць хрысціян гэтаму радаснаму доўгу братэрскай любові. Пасля малітвы анёл панскі папа прызнаўся, што з болем сочыць за паведамленнямі пра нядаўнія гвалтоўныя атакі на розныя гарады і аб'екты грамадзянскай інфраструктуры ва ўкраіне, якія прывялі да гібелі нявінных людзей. «Маё сэрца вылучаецца да пакут насельніцтва, якое ўжо шмат гадоў жыве ў трывозе і страху», – сказаў святы отец. Леў 14 зноў заклікаў спыніць насілле і разбурэнне, а таксама адкрыць сэрцы для дыялогу і міру. Ён выказаў надзею на тое, што намаганні, распачатыя ў гэтыя дні дзеля аднаўлення перамоў, прынясуць канкрэтныя вынікі і адкрыюць прастору для дыпламатыі. «Узнясём нашу малітву да пана, каб згода перамагла ва ўсіх канфліктах свету», – заклікаў папа. Пасля гэтых слоў ён прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра. Асобна папа прывітаў супольнасць міждыяцэзіяльнай семінарыі з Ландтэрсгофена ў Германіі. Ён таксама звярнуўся да пілігрымкі парафіі Святога Ульдэрыка, біскупа ў Мзэстра каля Трэвіза. Не абмінуў папа і дыяцэзіяльны хор дыяцэзіі Опіда Мамерціна Пальмі, які прыбыў на плошчу разам са сваім біскупам. Напрыканцы пантыфік пажадаў усім добрай нядзелі і папрасіў Бога суправаджаць і падтрымліваць людзей сваім святлом. Ён адзначыў, што пасля летняга перапынку паступова аднаўляецца звычайны рытм жыцця людзей. Гэтыя словы прагучалі як своеасаблівае благаслаўленне на пачатак новага сезону пасля летняй паўзы ў жыцці касцёла.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора вечарам папа наведаў свята сем'яў супрацоўнікаў Ватыкана, арганізаванае губернатаратам у ватыканскіх садах. Ён прывітаў і благаславіў бацькоў і дзяцей, а таксама падзякаваў усім, хто падрыхтаваў сустрэчу. На плошчу губернатарата сабраліся сотні маці, бацькаў і дзяцей. На фоне ватыканскіх садоў пад купалам базілікі Святога Пятра яны чакалі прыходу Льва 14, які з'явіўся пад гукі песні «Дольча Сентіра», прысвечаны святому Францішку. Для дзяцей і дарослых падрыхтавалі гульні, выступленні, атракцыёны, а таксама пачастунак, піцу і бутерброды. Асобнай прынадай свята стала вёска маленькіх пажарных, якая карысталась вялікай папулярнасцю сярод самых юных гасцей. Частка дзяцей, якія прыйшлі на свята, раней ужо хадзіла ў ватыканскі летні лагер, што надало сустрэчы дадатковую сямейную атмасферу. Такое спалучэнне гульняў і духовнага зместу зрабіла вечар блізкім і зразумелым як для дзяцей, так і для дарослых. Звяртаючыся да сем'яў, Леў 14 прыгадаў словы святога Яна Паўла II: «Сям'я – гэта люстэрка, ў якім Бог глядзіць на сябе». Паводле папы, у сям'і Бог хоча бачыць сябе і сапраўды прысутнічае ў ёй. «Два найпрыгажэйшыя, найвялікшыя цуды – дарыць жыццё і дарыць любоў», – сказаў ён, заклікаючы сем'і кожны дзень адкрываць наноў значэнне гэтых дароў. Напрыканцы святы айцец спусціўся да прысутных і некалькі хвілін вітаў людзей у натоўпе. Ён благаслаўляў немаўлят, цалаваў дзяцей у галаву, паціскаў рукі бацькам і адказваў на іх пытанне. Звяртаючыся да самых маленькіх, Леў 14 таксама спытаў, колькі будзе 6-7, і сам адказаў 13, вельмі добра, выклікаўшы шчыры сміх дзяцей і дарослых. Сёння ў Парыжы прайшоў Парія-Глістур, забег на 10 кіламетраў, маршрут якога вёў каля 10 касцёлаў сталіцы. У ім узялі ўдзел каля 5000 чалавек, у тым ліку 4 прадстаўнікі ватыканскай каманды «Атлетика Ватыкана», якая выступае патронам ініцыятывы. Старт адбыўся ў 8:45 каля касцёла святой Жанны де Шанталь у квартале Отэй, дзе знаходзіцца капліца спартоўцаў. Фінішам маршрута стала

0: Велика найсвяцейшага сэрца на Монмартры, дзе адбылася святая імша для ўдзельнікаў забегу. Такім чынам, спартовае мерапрыемства аб'яднала фізічнае і духоўнае вымярэнні падрыхтоўкі да візіту папы. Гэты сімвалічны шлях праз горад стаў для ўдзельнікаў своеасаблівай пілігрымкай напярэдадні прыезду Льва XIV у Францыю. У забегу ўдзельнічалі прафесійныя і паралімпійскія спартсмены, аматары, сем'і, а таксама людзі з фізічнымі і інтэлектуальна-рэляцыйнымі асаблівасцямі. Пары Эглістур арганізаваў Holy Games, спартыўны праект касцёла ў Францыі, створаны яшчэ да алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2024 года. Забег першапачаткова павінен быў адбыцца 31 мая, аднак быў перанесены на верасень. У выніку ён стаў адным з этапаў духоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Льва XIV у Францыю, які прызначаны на 25-28 верасня.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы распачынаем цыкл сустрэч з Джэральдам Мэем, вядомым амерыканскім псіхіятрам і хрысціянскім мысляром. Асновай для нашай размовы сёння стане адна з яго апошніх кніг «Цёмная ноч душы». У ёй Мэй разважае пра сувязь паміж унутранай цемрай і духоўным ростам. Аднак паколькі доктар Мэй адышоў у вечнасць у 2005 годзе, прапануе сёння асаблівы фармат, нібыта уяўнай размовы. Мне б хацелася б, напрыклад, запытацца ў Мэя, што ўвогуле азначае вядомы ў каталіцкай містыцы выраз «цёмная ноч». І вось як бы, як хрысціянскі лекар, доктар Мэй бы растлумачыў гэта простаму чалавеку. Доктар Мэй, думаю, адказаў бы, што «цёмная ноч» — гэта духоўны працэс, працэс, у якім Бог паступова вызваляе чалавека ад таго, за што ён занадта моцна трымаецца. То бок, гэта працэс, каб зрабіць чалавека больш свабодным. Свабодным, вядома, для любові. А слова «цемра» тут не азначае нешта злое. Яна азначае, што чалавек не да канца разумее, што з ім адбываецца. Тут проста ўнутраная перамена ідзе глыбей за свядомы кантроль чалавека. Дарэчы, святы Ён ад крыжа кажа пра два вымярэння гэтай ночы. Ёсць ноч пачуццяў, і вось у ночы пачуццяў чалавек паступова перастае залежыць менавіта ад прыемных суцяшэнняў, эмоцый, у тым ліку падчас малітвы. А вось у другой ночы, у ночы духу, ачышчаюцца ўжо больш глыбокія апоры. Доктар Мэй тут заўважае, што ў гэтай другой ночы гэта ўяўленні, чаканні, гэта памяць, воля. Гэта патрэба ўсё разумець і кантраляваць. Дык вось, калі сказаць вобразна, у ночы пачуццяў, як бы гаснуць агні. Агні, якія нас суцяшалі. А ў другой ночы, у ночы духу, знікае нават карта, GPS, па якому мы прывыклі ісці. Дарэчы, у духоўным жыцці у нас можа быць шмат такіх вось агнёў той першай ночы, звыклых пачуццяў, добрых духоўных практык, людзей. Але ў пэўны момант тое, што раней асвятляла шлях, можа ўжо не дапамагаць ісці далей. А нават пачаць перашкаджаць, калі мы пачынаем трымацца не за Бога, а за сам гэты агонь. Вызваленне ж ад неўпарадкаваных прывязанасцяў падобнае да вось расціскання рукі. То бок, пакуль рука нешта моцна трымае, вядома, нічога новага прыняць не можа. А духоўная свабода якраз і патрэбная менавіта для прыняцця любові. Тады ўзнікае наступнае пытанне, якое можна задаць доктару Мэю. Гэта ці можна неяк штучна выклікаць альбо паскорыць гэты працэс? І доктар Мэй, напэўна, адказаў бы, што сапраўдную цёмную ноч стварыць уласнымі сіламі немагчыма, нельга. Яна адбываецца па-за нашым разлікам, то бок па-за нашым кантролем. Таму святы Ён ад крыжа гаворыць менавіта пра пасіўную ноч. Не пра актыўную, пра пасіўную. То бок галоўным дзеючым тут становіцца не наша воля, а Божая ласка. І вось паводле мэя спроба самастойна арганізаваць сабе духоўную цемру можа стаць толькі яшчэ адной формай кантролю. А якраз такі сапраўднае вызваленне пачынаецца тады, калі чалавек перастае спадзявацца, што сам сябе духоўна можа выратаваць. Ну і вядома, нарэшце расціскае кулакі кантролю. І вось тут наступнае пытанне, паколькі мы тут больш у дыскурсе не столькі духоўным, хаця трэба гэтыя рэчы паўтарыць для нашых слухачоў, але больш мы знаходзімся ў капітэнцыі доктара-псіхіатра, і хацелася б запытацца, ці можна адрозніць сапраўдную цёмную ноч, тую духоўную, ад клінічнай дэпрэсіі. І вось тут Мэй быў бы асцярожны. Ён заўважаў некалькі прыкмет, якія могуць дапамагчы. Бо пры цёмнай ночы звычайна не будуць знікаць цалкам ні пачуццё гумару, ні здольнасць дзейнічаць, не знікае здольнасць спачуваць іншым. Больш за тое, дзесьці глыбока чалавек можа адчуваць, што не хацеў бы проста вярнуцца да ранейшага камфорту. Быццам у гэтым цяжкім працэсе ёсць нейкая ўнутраная слушнасць. Але паводле доктара Мэя, цёмная ноч і дэпрэсія – могуць ісці адначасова. Таму сур'ёзныя сімптомы дэпрэсіі трэба лячыць і лячыць незалежна ад таго, што адбываецца ў духоўным жыцці. Таму для Мэя паміж псіхіятрычнай дапамогай і Божай ласкай супярэчнасці няма. Тады, калі мы абмеркавалі гэтую розніцу, цікава задаць пытанне, што верніку варта рабіць, а чаго лепш не рабіць, калі ён апынуўся вось у феномене такой ночы. І тут доктар Мэй сказаў бы, што праз сілу спрабаваць вярнуць ранейшыя формы малітоўнага падыходу не варта вяртаць мінулыя эмоцыі, не варта таксама весці бясконцую барацьбу са сваімі сумневамі. Лепш дазволіць ім праходзіць і сыходзіць, не надаючы ім празмернай увагі. А замест гэтага варта заставацца ў спакойнай і ціхай уважлівасці да Бога, нават калі здаецца, што нічога не адбываецца. Працягваць штодзённыя абавязкі, працаваць, быць уважлівым да іншых. І вельмі важна мець мудрага духоўнага спадарожніка, які не будзе спрабаваць штучна выправіць вось гэты стан. Дапаможа проста чалавеку не збіцца з дарогі і не прыняць духоўную цемру за нешта, чым яна не з'яўляецца. І нарэшце, паводле мэя, цёмная ноч душы бясконцая. Бясконцая. І менавіта ў гэтым хаваецца найбольшая надзея. Бо яна не што іншае, як нашы пастаянныя адносіны з Богам. Адносіны, якія ніколі не завяршаюцца, а толькі пастаянна паглыбляюцца, адкрываючы ўсё новыя вымярэнні нашай унутранай свабоды для любові. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. Новим біскупом на курсах формації в Ватикані нагадали про межі інкультурації у літургії. У Римі проходить семінар для журналістів, які освітляють діяльність костіла у епоху Льва XIV. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 7 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні у санктуарі маці доброї ради в італіянським Джена Цана Лев XIV целебрував вечірню святу імшу з нагоди свята народження найсвятейшої панни Марії. У гамілії він признався, що жаданні наведаць гэты санктуарі адчує ще у першыя дні пантыфікату, бо на протягу усяго життя той заставався для його місцем матчиной присутності і мудрості. Він заклікав вернікаў просіць у маці доброї ради допомоги примаць Божае слово і увасабляць яго у адважных і мудрых рашэннях, якія вядуць да сапраўднага навяртання. Разважаючы над евангельскімі тэкстамі з дапамогай святога Тамаша з Віланова, папа звярнуў увагу на простую і маўклівую прысутнасць Марыі. Аднак менавіта гэтая прысутнасць змяняе ход гісторыі Юзафа і ўсяго яго дома. У Марыі збаўленне знаходзіць дом, Бог з намі. Леў XIV падкрэсліў, што Божы шлях заўсёды праяўляецца ў самых простых і пакорных умовах, і менавіта такой была умова нараджэння дзяўчынкі, якая павінна была стаць маці свайго стварыцеля. Звяртаючы да вобразу міру, папа нагадаў пра прарока Міхея, які ў маленькім Батлееме ўбачыў нараджэнне валадара міру. Сузіральная малітва паводле Льва XIV дапамагае ўбачыць тое, чаго свет яшчэ не паказвае, але што ўжо існуе. Не фантазію, а прародства. Няхай мір расце ў нас і прарастае ў свеце, а маці добрай рады няхай суправаджае нас у гэтай місіі, звярнуўся папа. У межах курсаў фармацыі для новых біскупаў, арганізаваных дыкастэрыяй па евангелізацыі, біскуп Аўрэлія Гарсія Масіас выступіў з дакладам пра літургію ў біскупскім служэнні. У сустрэчы ўдзельнічалі 49 нядаўна прызначаных іерархаў. Намеснік сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў падкрэсліў, што літургія належыць Хрысту і касцёлу, а не асобнаму святару, групе або канкрэтнай супольнасці. Асаблівую увагу ён звярнуў на інкультурацыю, якая не зводзіцца да дадання мясцовай песні, танца або музычнага інструмента, а адбываецца тады, калі Евангелле сустракаецца з культурай, прымаючы ў ёй тое, што аўтэнтычна чалавечае. Ён перасцярог ад трох небяспечных тэндэнцый – непатрэбных новаўвядзенняў, сінкрэтызму і ператварэння літургіі ў фалклорную праяву. Культурны элемент, паводле яго, павінен служыць цэлебраванай таямніцы – а не выглядаць маляўніча. Ён таксама нагадаў, што інкультурацыя не можа быць імправізаванай і патрабуе разважання, малітвы, досведу, ацэнкі і сталення ў веры. У Рыме праходзіць семінар «Касцёл зблізку», арганізаваны факультэтам камунікацыі Папскага універсітэта Святога Крыжа. Сёлетні форум мае назву «Асвятленне каталіцтва ў эпоху Льва XIV». У праграме сустрэчы, прысвечаныя папу, дыпламаты святога пасада рымскай курыі, ватыканскім сферам камунікацыі і эканомікі. Сярод удзельнікаў журналісты, выкладчыкі, дыпламаты і супрацоўнікі ватыканскіх устаноў з розных краін. Асобныя сустрэчы, прысвечаныя хрысціянам на Блізкім Усходзе, касцёлу ў Азіі і Афрыцы, міграцыі і супрацьдзеянню гандлю людзьмі. Удзельнікі таксама абмяркуюць сацыяльнае вучэнне касцёла, беднасць, штучны інтэлект і сувязь журналістыкі, даверу і праблемы злоўжывання ў касцёле.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У мінулую пятніцу ў Ватыкане было абвешчана аб прызначэнні манаха капуцына Сергія Кіпы дапаможным біскупам Кіеўска-Жытомірскай дыяцэзіі. Да гэтага ён узначальваў кустодыю ордэна братоў меншых капуцынаў ва ўкраіне. У інтэрв'ю новапрызначаны біскуп назваў паведамленне пра волю папы Льва XIV сапраўдным унутраным землятрусам, спалучэннем трывогі і глыбокай радасці ад пераканання, што ў гэтым дзейнічае Бог. Галоўным словам для будучага служэння біскуп-намінант называе мір, біблейскі шалом, які азначае не толькі адсутнасць вайны, але паўнату і адзінства. Гаворачы пра вайну, ён адзначыў, што яна вучыць жыць паводле прынцыпу сёння і не губляць здольнасці неадкладна адказваць на патрэбы іншых. Асобным выклікам ён назваў небяспеку склеракардыі ці зацвярдзення сэрца і ў гэтым кантэксце распавёў пра служэнне капуцынаў дарыць маме надзею для маці, якія страцілі дзяцей на фронте. Сваё стаўленне да новага служэння біскуп-намінант звязвае з францішканскай убогасцю, здольнасцю адмовіцца ад уласнай карціны жыцця і дазволіць Богу весці сябе далей. У новым служэнні ён хоча заставацца адкрытым да духавенства, манаскіх супольнасцей і свецкіх вернікаў. Ён просіць у Бога здольнасці прымаць кожнага чалавека з адкрытай душой. Апостальскі адміністратар архідыяцэзіі Вадуц, біскуп Бене Эльпс, выступіў з заявай пасля таго, як 2 верасня парламент Ліхтэнштейна ухваліў прапанову дазволіць перарыванне цяжарнасці да 12-го тыдня. Ён падкрэсліў, што ненароджанае дзіця мае уласную і неад'емную годнасць ад самага пачатку і заслугоўвае такой жа абароны, як і кожнае чалавечае жыццё. Паводле біскупа, адказам павінна стаць грамадства, у якім жанчыны і пары не застаюцца сам-насам, і ў якім сказаць так жыццю становіцца магчымым. Асаблівую занепакоенасцю Эльпса выклікае тое, што Ліхтэнштейн ужо некалькі гадоў не мае ўласнага радзільнага аддзялення, таму жанчыны вымушаныя ехаць нараджаць у суседнія краіны. Цяпер законапраект можа быць адхілены наследным князем Алоізам, які мае права накласці на яго вета. Прапанову вынеслі на разгляд парламента пасля збору подпісаў, які падтрымалі каля чвэрці выбарцаў з правам голасу. Ініцыятыва прадугледжвае, што аборт да 12-го тыдня не будзе карацца, а выдаткі на працэдуру пакрые медыцынская страхоўка. Такую ініцыятыву ў Ліхтэнштейне ўжо адхілялі ў 2011 годзе народным галасаваннем. Сёння лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала даў у пачатак ініцыятыве «У тваіх брамах» форум пра універсальнае пакліканне Іерусаліма, якая нарадзілася ў супрацоўніцтве з акадэмічным цэнтрам Універсітэта Нотр-Дам у Іерусаліме. Удзельнікі імкнуцца разглядаць універсальную місію горада для ўсяго чалавецтва. На фоне трагічных падзей на Блізкім Усходзе кардынал бачыць у форуме магчымасць разам шукаць лепшую будучыню для ўсіх жыхароў. Місія зямнога Іерусаліма стаць вобразам і люстэркам Іерусаліма нябеснага, прароцтвам і абяцаннем тых універсальных згоды і міру, якіх Бог жадае для ўсёй чалавечай сям'і, сказаў кардынал Піцабала, які ўзначаліць раду ініцыятараў форуму.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў цэнтры Лондона прайшоў штогадовы марш за жыццё. У ім удзельнічалі сем'і, моладзь і прадстаўнікі розных хрысціянскіх супольнасцей, а таксама 15 каталіцкіх біскупаў, якія перад маршам прынялі ўдзел у святой імшы ў Вестмінстэрскім саборы. Набажэнства ўзначаліў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса Рычард Мот. Марш прайшоў на фоне нядаўніх змен брытанскага заканадаўства, якія фактычна дэкрыміналізуюць аборты. Арганізатары марша «За жыццё» падкрэслілі, што аборт з'яўляецца трагедыяй не толькі для ненароджанага дзіцяці, але і для яго сям'і і ўсяго грамадства. Каталіцкія біскупы Вялікабрытаніі выступаюць таксама супраць законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства, які праходзіць разгляд у парламенце. Паводле арганізатараў марша, сёлетняя дэманстрацыя магла перасягнуць рэкорд мінулага года, калі ў ім удзельнічалі больш за 10 тысяч чалавек. Падчас святой імшы і маршу праабортныя актывісты правялі свае акцыі пратэсту, а група пратэстоўцаў уварвалася у Вестмінстэрскі сабор падчас цэлебрацыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Еўрапейскага саюза апублікавала 2 верасня дакумент, які тычыцца пытання выдалення архіўных запісаў аб хросце. Еўрапейскія біскупы заявілі, што метрычныя кнігі не з'яўляюцца спісам членаў касцёла, а служаць гістарычным сведчаннем і важным дакументам для ўнутранага жыцця касцёла. Запісы неабходныя для пацвярджэння фактаў хросту, канфірмацыі, заключэння шлюбу і прыняцця манаскіх абяцанняў. Біскупы лічаць, што патрабаванне выдаляць запісы перашкодзіла б касцёлу належным чынам весці дакументацыю і парушыла б яго ўнутраныя справы і аўтаномію. Яны таксама папярэдзілі, што выдаленне запісаў закранула б тэалагічнае разуменне сакраменту хросту, бо магло б стварыць памылковае ўражанне, нібыта хрост можна паўтарыць або што яго прыняцце мае факультатыўны характар. Спрэчка ўзнікла ў 23 годзе, калі жыхар Бельгіі запатрабаваў цалкам выдаліць свой запіс з касцёльнага рэестра, але дыяцэзія Гента адмовілася гэта зрабіць. Справа цяпер разглядаецца судом Еўрапейскага саюза. Рашэнне чакаецца ў канцы гэтага года або ў 27 годзе. Трое маладых ліванцаў за год ператварылі невялікую парафіяльную групу па вывучэнні Біблії у найбуйнейшую на Блізкім Усходзе ініцыятыву. У сустрэчах удзельнічаюць больш за 3 тысячы чалавек, паведамляе EWTN. Ініцыятыва ўзнікла ў горадзе Антэліас пры падтрымцы мясцовай мараніцкай архідыяцэзіі. Арганізатары плануюць перанесці гэты вопыт у іншыя рэгіёны Лівана і за яго межы, і ўжо навучаюць людзей праводзіць падобныя біблійныя сустрэчы. Кожная сустрэча ўключае каля 40 хвілін тлумачэння і вывучэння біблійнага урыўка, 15 хвілін духоўнай рэфлексіі, а таксама інтэрактыўную частку з гульнямі і пытаннямі пра Біблію і хрысціянскую веру. Матэрыялы рыхтуюцца з улікам арыгінальнага грэчаскага тэксту Святого Пісання, твораў айцоў касцёла, яўрэйскіх крыніц і гамілій пап. Іх зацвярджаюць каталіцкія святары. Сустрэчы адкрытыя для ўсіх. У іх удзельнічаюць не толькі католікі, але і праваслаўныя, пратэстанты і прадстаўнікі іншых рэлігій, у тым ліку мусульмане. Некаторыя удзельнікі рыхтуюцца прыняць сакрамент хросту. Кіраўніца Caritas Непала, сестра Цецілія Дурга Шрэста, заклікала міжнародную супольнасць да канкрэтных дзеянняў пасля разбуральных паводак у яе краіне. Сестра Цецілія адзначыла, што Непал стварае менш за 0,1% сусветных выкідаў парніковых газаў, а пры гэтым яго насельніцтва непрапарцыйна моцна церпіць ад наступстваў змены клімату, паведамляе АО Sunday Visita. Паводле кіраўніцы Caritas, тысячы сем'яў страцілі дамы, зямлю, маёмасць, сродкі да існавання і блізкіх. Caritas аказвае пацярпелым харчовую дапамогу, забяспечвае вадой, санітарнымі гігіенічнымі сродкамі, а таксама рыхтуецца да аднаўлення і рэканструкцыі. Сестра Цецілія назвала катастрофу ў Непале балючым напамінам пра тое, што змена клімату ўжо сёння уплывае на жыцці людзей. Першага верасня ў сталіцу ўсходняга Тымора Дылі былі дастаўлены парэшткі трох іерархаў касцёла гэтай краіны – біскупаў Жайме Гарсіі Гуларта, Жазе Жаакіма Рейбейру і Мартінію да Кошты Лопешам. Яны будуць пахаваныя ў сталічнай катедры, што стане сімвалічным вяртаннем духоўных лідараў да народа, якому яны служылі. Урны з парэшткамі прыбылі з інданезійскага вострава Балі і былі сустрэтыя з поўнымі вайсковымі ушанаваннямі. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб аддаць даніну павагі пастарам, якія суправаджалі народ усходняга Тымора у гады вайны, інданезійскай акупацыі і барацьбы за самавызначэнне. У цырымоніі удзельнічалі прэзідэнт краіны, прадстаўнікі ўрада і вайскоўцы, а таксама прадстаўнікі касцёла. Кардынал Вірджылію Дукарма да Сільва заявіў, што вяртанне парэшткаў пацвярджае рэлігійную і нацыянальную ідэнтычнасць краіны. Ён назваў трох духоўных лідараў голасам тых, хто не меў голасу. У часы вайны яны абаранялі чалавечую годнасць і права народа ўсходняга Тымора на самавызначэнне. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Гонконга сапраўдным унутраным землятрусам, спалучэннем трывогі і глыбокай радасці ад пераканання, што ў гэтым дзейнічае Бог. Галоўным словам для будучага служэння біскуп-намінант называе мір, біблейскі шалом, які азначае не толькі адсутнасць вайны, але паўнату і адзінства. Гаворачы пра вайну, ён адзначыў, што яна вучыць жыць паводле прынцыпу сёння і не губляць здольнасці неадкладна адказваць на патрэбы іншых. Асобным выклікам ён называў небяспеку склеракардыі ці зацвярдзення сэрца і ў гэтым кантэксце распавёў пра служэнне капуцынаў дарыць маме надзею для маці, якія страцілі дзяцей на фронте. Сваё стаўленне да новага служэння біскуп-намінант звязвае з францішканскай убогасцю, здольнасцю адмовіцца ад уласнай карціны жыцця і дазволіць Богу весці сябе далей. У новым служэнні ён хоча заставацца адкрытым да духавенства, манаскіх супольнасцей і свецкіх вернікаў. Ён просіць у Бога здольнасці прымаць кожнага чалавека з адкрытай душой. Апостольскі адміністратар архідыяцэзіі Вадуца біскуп Бене Эльпс выступіў з заявай пасля таго, як 2 верасня парламент Ліхтэнштейна ухваліў прапанову дазволіць перарыванне цяжарнасці да 12 тыдня. Ён падкрэсліў, што ненароджанае дзіця мае ўласную і неад'емную годнасць ад самага пачатку і заслугоўвае такой жа абароны, як і кожнае чалавечае жыццё. Паводле біскупа, адказам павінна стаць грамадства, у якім жанчыны і пары не застаюцца сам-насам, і ў якім сказаць так жыццю становіцца магчымым. Асаблівую занепакоенасцю Эльпса выклікае тое, што Ліхтэнштейн ужо некалькі гадоў не мае ўласнага радзільнага аддзялення, таму жанчыны вымушаныя ехаць нараджаць у суседнія краіны. Цяпер законапраект можа быць адхілены наследным князем Алоізам, які мае права накласці на яго вета. Прапанову вынеслі на разгляд парламента пасля збору подпісаў, які падтрымалі каля чвэрці выбарцаў з правам голасу. Ініцыятыва прадугледжвае, што аборт да 12 тыдня не будзе карацца, а выдаткі на працэдуру пакрые медыцынская страхоўка. Такую ініцыятыву ў Ліхтэнштейне ўжо адхілялі ў 2011 годзе народным галасаваннем. Сёння лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала даў пачатак ініцыятыве «У тваіх брамах» форум пра універсальнае пакліканне Іерусаліма, якая нарадзілася ў супрацоўніцтве з акадэмічным цэнтрам Універсітэта Нотр-Дам у Іерусаліме. Удзельнікі імкнуцца разглядаць універсальную місію горада для ўсяго чалавецтва. На фоне трагічных падзей на Блізкім Усходзе кардынал бачыць у форуме магчымасць разам шукаць лепшую будучыню для ўсіх жыхароў. Місія зямнога Іерусаліма стаць вобразам, люстэркам Іерусаліма нябеснага, прароцтвам і абяцаннем тых універсальных згоды і міру, якіх Бог жадае для ўсёй чалавечай сям'і, сказаў кардынал Піцабала, які ўзначаліць раду ініцыятараў форуму.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропоную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў цэнтры Лондона прайшоў штогадовы марш за жыццё. У ім удзельнічалі сем'і, моладзь і прадстаўнікі розных хрысціянскіх супольнасцей, а таксама 15 каталіцкіх біскупаў, якія перад маршам прынялі ўдзел у святой імшы ў Вестмінстэрскім саборы. Набажэнства ўзначаліў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса Рычард Мот. Марш прайшоў на фоне нядаўніх змен брытанскага заканадаўства, якія фактычна дэкрыміналізуюць аборты. Арганізатары марша «За жыццё» падкрэслілі, што аборт з'яўляецца трагедыяй не толькі для ненароджанага дзіцяці, але і для яго сям'і і ўсяго грамадства. Каталіцкія біскупы Вялікабрытаніі выступаюць таксама супраць законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства, які праходзіць разгляд у парламенце. Паводле арганізатараў марша, сёлетняя дэманстрацыя магла перасягнуць рэкорд мінулага года, калі ў ім удзельнічалі больш за 10 тысяч чалавек. Падчас святой імшы і маршу праабортныя актывісты правялі свае акцыі пратэсту, а група пратэстоўцаў уварвалася у Вестмінстэрскі сабор падчас цэлебрацыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Еўрапейскага саюза апублікавала 2 верасня дакумент, які тычыцца пытання выдалення архіўных запісаў аб хросце. Еўрапейскія біскупы заявілі, што метрычныя кнігі не з'яўляюцца спісам членаў касцёла, а служаць гістарычным сведчаннем і важным дакументам для ўнутранага жыцця касцёла. Запісы неабходныя для пацвярджэння фактаў хросту, канфірмацыі, заключэння шлюбу і прыняцця манаскіх абяцанняў. Біскупы лічаць, што патрабаванне выдаляць запісы перашкодзіла б касцёлу належным чынам весці дакументацыю і парушыла б яго ўнутраныя справы і аўтаномію. Яны таксама папярэдзілі, што выдаленне запісаў закранула б тэалагічнае разуменне сакраменту хросту, бо магло б стварыць памылковае ўражанне, нібыта хрост можна паўтарыць або што яго прыняцце мае факультатыўны характар. Спрэчка ўзнікла ў 23 годзе, калі жыхар Бельгіі запатрабаваў цалкам выдаліць свой запіс з касцёльнага рэестра, але дыяцэзія Гента адмовілася гэта зрабіць. Справа цяпер разглядаецца судом Еўрапейскага саюза. Рашэнне чакаецца ў канцы гэтага года або ў 27 годзе. Трое маладых ліванцаў за год ператварылі невялікую парафіяльную групу па вывучэнні Біблії ў найбуйнейшую на Блізкім Усходзе ініцыятыву. У сустрэчах удзельнічаюць больш за 3 тысячы чалавек, паведамляе EWTN. Ініцыятыва ўзнікла ў горадзе Антэліас пры падтрымцы мясцовай мараніцкай архідыяцэзіі. Арганізатары плануюць перанесці гэты вопыт у іншыя рэгіёны Лівана і за яго межы, і ўжо навучаюць людзей праводзіць падобныя біблійныя сустрэчы. Кожная сустрэча ўключае каля 40 хвілін тлумачэння і вывучэння біблійнага урыўка, 15 хвілін духоўнай рэфлексіі, а таксама інтэрактыўную частку з гульнямі і пытаннямі пра Біблію і хрысціянскую веру. Матэрыялы рыхтуюцца з улікам арыгінальнага грэчаскага тэксту Святого Пісання, твораў айцоў касцёла, яўрэйскіх крыніц і гамілій пап. Іх зацвярджаюць каталіцкія святары. Сустрэчы адкрытыя для ўсіх. У іх удзельнічаюць не толькі католікі, але і праваслаўныя, пратэстанты і прадстаўнікі іншых рэлігій, у тым ліку мусульмане. Некаторыя удзельнікі рыхтуюцца прыняць сакрамент хросту. Кіраўніца Карытас Непала, сястра Цэцылія Дурга Шрэста, заклікала міжнародную супольнасць да канкрэтных дзеянняў пасля разбуральных паводак у яе краіне. Сястра Цэцылія адзначыла, што Непал стварае менш за 0,1% сусветных выкідаў парніковых газаў, а пры гэтым яго насельніцтва непрапарцыйна моцна церпіць ад наступстваў змены клімату, паведамляе АО Sunday Visitor. Паводле кіраўніцы Caritas, тысячы сем'яў страцілі дамы, зямлю, маёмасць, сродкі да існавання і блізкіх. Caritas аказвае пацярпелым харчовую дапамогу, забяспечвае вадой, санітарнымі гігіенічнымі сродкамі, а таксама рыхтуецца да аднаўлення і рэканструкцыі. Сястра Цэцылія назвала катастрофу ў Непале балючым напамінам пра тое, што змена клімату ўжо сёння уплывае на жыцці людзей. Першага верасня ў сталіцу ўсходняга Тымора Дылі былі дастаўлены парэшткі трох іерархаў касцёла гэтай краіны – біскупаў Жайме Гарсіі Гуларта, Жазе Жакіма Рейбейру і Мартінію Дакошты Лопеша. Яны будуць пахаваныя ў сталічнай катедры, што стане сімвалічным вяртаннем духоўных лідараў да народа, якому яны служылі. Урны з парэшткамі прыбылі з інданезійскага вострава Балі і былі сустрэтыя з поўнымі вайсковымі ушанаваннямі. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб аддаць даніну павагі пастарам, якія суправаджалі народ усходняга Тымора у гады вайны, інданезійскай акупацыі і барацьбы за самавызначэнне. У цырымоніі удзельнічалі прэзідэнт краіны, прадстаўнікі ўрада і вайскоўцы, а таксама прадстаўнікі касцёла. Кардынал Вірджылію Дукарма да Сільва заявіў, што вяртанне парэшткаў пацвярджае рэлігійную і нацыянальную ідэнтычнасць краіны. Ён назваў трох духоўных лідараў голасам тых, хто не меў голасу. У часы вайны яны абаранялі чалавечую годнасць і права народа ўсходняга Тымора на самавызначэнне. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.